Spomo dospeli pixlet, no priek šer sa buzit salvec, sun z gňom smir, tak dari tak ari tik svec. Bars gandri stuš, kogur talak seš paric, klus, pesa v sazi, kuras pede ja zglazi, cvini koko par mi čuks. On si tu nema neviem, tevi ste na vodne šobie, dovaj rak nevero ciet, barmeni saka mes, tulit, lekam vera mi siet, tevi ste na vodne das absolút neder prieku. Es gaid nākamo piekdien, katru nedēļas dien. Šonakt esmu